0: Ao de guzon ke kwa monto de je kwa na trileva kwa mo kwa diba kwa tete de kwa tete po ye ga kwa du kwa de mesuri mari pike ke da kwa de mu ke kwa beo no da me gada monto de kwa beo de do ke kwa beo no kwa ye na kwa wo po ke de mesuri mari ya ke ba e nyu ka ba ke ke de me gada ko ya go de ko ke kwa po kwa de mesuri mari a to ona mari Eu passei cá um seca, também eu pio. Eu passei cá uba, dono pupezinho. Eu passei cá uba e zua. Maria Cristo Nali, o danasimeno. Eu abeu de wai gaika, amina. Eu tô aula Maria. Eu passei cá um seca, também eu pio. Eu passei cá uba, dono pupezinho. Eu passei cá uba e zua. Maria Cristo Nali. Budanga simenu, iwa beo, de, wa igaika, amina. Au tu awuna mari, upasika wonseka, dame yupiu, uwa yupasika uwa, donu pepe zinyo, uwa yupasika ube yezua. Mari kifu zambi, budanga simenu, iwa beo, de, wa igaika, amina. Au ke degluya sari ke mawe, Ange fidèle, gonoale, mawiaka yamsuklo. Yago mawe temoko, demesan emilka. Yago mawe nan matinka. Mawe mari definka. Mawe plus genika. Mawe kwasla wogon le temoko, matinba mawiaka. Deguzan kwasla wogon wa yego dan le omnweni. Ke yitoka fle. Ke kwale be abaka ke kerepo ke mekwe de wa fle wak deme. Ke fle se anwane. Awo.
1: Mawe do a Benjamin ka minka o
2: Mando pa mawe sizan yawo ka mawe ta ka oline ka mawe me katoro manyan pie sofi kwa wo mawe ka me akado me ma akado katoro manyan pie ke jina yeto ka pie yitere ka
0: awo ke deme do ko ka baba adoto ka abu wazi suto ka amin